Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Aya. Ezra. Wow, God, you feel calm and collected?